sen vuodesta alates, min kasvoi maha löy. Mä olen kaua elänyt ja juba teissä mees. En kiinnosti juures häirin min, et talla haulut sees. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On just tu lehtis neil noor, ei miski enam loe. Kyl muutsin mitu aega peas, mis nimet annattaa. Kui üks on morsti lehti tämän hyytti, juuri on.